Magpangamo ilinay kita mga kauturan. Dalayaw namon nga amay nga yara ka sa kita saan sa mga langit. Amon ikaw ginapasalamatan sa sinigin ng gabi nga imo kami ginpalabot sa sininga inuras na sa gihapon malipayon.

kag mapinadayonon sa pag pangayo sa imo bulig, kag labaw sa tanan sa imo proteksyon nga amon maangkon sa yapon ini. Ikaw magabless sa imo makanakan karon nga nagpamati sa ilang mga radio, subong man naga live through Facebook. Ikaw man magaguide sa akon mga bibig sa pamulong sa mga pulong nga manginuyon gid sa imo kabuboton, nga hindi halin sa tawhanan. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus kang personal nga manuluwas. Amen. Saliwat, good evening sa tanan naton nga makabiyanan. Kag welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta kamo makuturan sinigid nga gabi? Sa gihapon, yari kita sa dili mayo pang sitwasyon, although no, bati ta ang bagyo nagpalayo naman dire sa aton, pero ti ang mga agsik-agsik na lang ni Guru mga kabiyanan, no, siguro ni resulta sa habagat mga kauturan. No, ti amunin no, ang isa na bantayanan sa aton nga kadlawan subong, no, kay bisan tuod wala na bagyo, malain ang simpo kung kaisa may bagyo, may signal number one, number two, pero tingala ka nga ang adlaw gasidlak, no, daw kaayo malang sa simpo. Amo nang di natin maintindihan makuturan karon nga mga panag-on. No? So, butsing ganun, no, nag-abnormal na gid mga kaabyanan. Pero tiinitanan, no, may mga pamaagi ang ginuusin eh, no, mga kauturan. Okay, so I hope no yara kita sa maayo subong ang sitwasyon, especially diri sa siyudad mismo sa Iloilo, no. Kumusta ang tanan naton nga makauturan subong nagapamati gid sa ila mga radio? Subong man sa bilog nga Panay, no, sa Kabukiran pagkadto diri sa Kabaybayunan, gabay yara kamo sa maayo gid nga sitwasyon subong, no. Kag di gid magkumpiyansa sa mga yara sa mga tiilan sa mga Kabukiran, no, kabatuhan. No, delikado kag sa mga kilid sa mga suba, no, mga kauturan geti, no, wala takabalo kon ano kabaskog ang ulan, no, kag ang ulan man na baskog kayo kag ang duta magdalusdos, malandslide. So damo ato nakita subong sa news, no, dito sa Mindanao, no, nga may ara nga mga balay nga natabunan sa duta, mga tao, no, nga hasta subong missing pagani mga kaabyanan. Sa muna ang dalagan subong, no, sa aton nga kabuhi sa sini nga kalibutan, ti amuna nga wala kumo sa pag safety, no, sa aton nga kabuhi, kun may ara man lang kapalagyuhan kag matulugan nga masifting aton panimalay, no, mas maayo na lang nga mag likaw na natadaan mga kauturan. Okay, so kag muna, no, ang planos Ginoo sa aton, no, mangita gid sang duog nga maayo, no, kag safety kita makaton sa bagay siling laway man safety subong brad bisan diin ka man sa bagay, oo, no, kay bisan gani ka tulog ka dili ka wala ka kabalo kun anong magkalatabo sa atong kabuhi. So ari na lang ang safety dire ang aton nga pag-alagad sa Ginoo, ang aton pagtuo dira sa Ginoo. Kun anong man ang gid ang magkalatabo, no, tanan kita magadto man gid sa gitawag nga kamatayon. Pero at least ara kita sa tiilan sa Ginoo naga-serbisyo sa iya. Amuna na ang pinaka nami dira mga kaabyanan. Okay? So aton ginatamyaw ang aton makauturan karon nga pamati sa gihapon sa ila mga radio, no, ang aton makauturan diri sa uton. Aton ginatamyaw dira sila ni Doc Crispin Hico, no. Good evening dira Doc. Pud sa imo pinalanggang asawa kag sa imo nga the only boy. Si Pinpin. Sige, kagsubong man dira kay Pastor Estrera, kay Joseph Estrera, may gabi dira sa inyo. Kagsubong man ang San Seda family, good evening dira sa inyo. Kagsubong man kay Brother Emil Burakit, no, may gabi man dira Brother Emil. Upod sa mapilanggang asawa, Sister Jennifer, kay sa imo duha ka mga kabataan. Okay, kagsubong man dira sa kabatuan, no, sila ni Brother Rick sa Dava, may gabi dira. Sister Pinky, may lang ang pagpamati ninyo dira. Kag kumusta, no, I hope nga wala na ulan dira man sa inyo. Kag subong man kay Sister Kaneng Sumiho Isma, may gabi man dira sa inyo dira pun sa barangay Lag-an, no, Kabatuan, may lang pagpamati ninyo dira. Kag sa imong auto, Sister Marilo Saragusa, kag Sister Magdalena Rabago, no, always gina siya nga nagapamati dira sa istasyon sang XFM mga kaabyanan. Okay, so thank you gid Sister Magdalena, no, nga mga loyalist nga naga tune in gid sa ila.

Tango, natulpa ko. XFM. Balita kag impormasyon dira ko sa XFM. XFM. Damo ko na balaan, nalingaw pa ko.